Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum sapientiam.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum unico vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in secu,

Liberos quos omnibus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum unico vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in saeculum.

Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ob in misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum unico vobis, patrum eamdo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in saeculo saeculorum.